کۆمپانیای جۆر جەنەرەیشن سەنتەر بۆ ڕێنمایی و هاوکاری دۆزینەوەی ڕاهێنان و کار و خوێندنی گونجاو لە وڵاتی سوید. جۆر جەنەرەیشن سەنتەر ڕێنمایی و هاوکاریتان دەکات بۆ دۆزینەوەی کار و خوێندنی گونجاو لە بوارە جیاوازەکان بە پێی توانە و ویستی خۆت. لە هەمان کاتا هاوکارتانە بۆ وەڵامدانەوەی پرسیارەکانی ڕۆژانەی بازاری کار لە سویددا. جۆب جەنەرەیشن سەنتەر گرێبەستی هەیە لەگەڵ بنکەی کاری سویددا. لە ساڵی پێشوو هەڵبژێردرا بە یەکێک لە باشترین چوار کۆمپانیا لە پارێزگای یەتەبۆری و دەوروبەریدا. تاقە کۆمپانیا بوو بەهۆی کواڵیتی بەرز لە کار و باشی ئەنجامی دۆزینەوەی کار و خوێندن. لەلایەن بنکەی کاری سوید لە دوو ئۆفیس چوار ئەستێرەیان پێدرا. EGC واتە یۆب جەنەرەیشن سەنتەر بەرنامەی ڕستە و ماچەی هەیە و ئەو بەڕێزانەی بێکارن و ناونووسن لە بنکەی کار دەتوانن بڕیار لە بنکەی کار وەربگرن بۆ ئەوەی بتوانین بە باشترین شێواز هاوکاریان بین و بۆ دۆزینەوەی کار یان خوێندنی گونجاو. EGC لە ئێستادا لە خزمەتتاندایە لە شارەکانی یەتەبۆری، مەندەڵ، کارلستاد، گرومز، ڤین ئۆکەر، هامستەهامەر. بۆ زانیاری زیاتر دەتوانن سەردانمان بکەن لە ئۆفیسەکانمان یاخود دەتوانن ڕاستەوخۆ لە ڕێگای ئەم ژمارە تەلەفۆنانەوە پەیوەندیمان پێوە بکەن: 031-15-19-19. ئەنگرێ 0648-48-55. ئەخین 0735-12-26-94. تیبرو یاخود خەفتە 0703-57-94 لەگەڵ ڕێزی جۆب جەنەرەیشن سەنتەر.

بله عزیزان و خوشویستانم بردوامم لگلتانا لسر پیشکش کردنی برنامکانی امرومان هروکو اماجم پیدا دمویت قصیک لسر کومالگای کردی و سوسیال میدیای کردی بکم که چون بربونتا جیانی مردوکانش من او مردوانی کلنا و کومالگای کردی دا ریزشی تایبتیان هیا هم لرو کومالایت یکشو هم لرو مروفایت یکشو جاران لنا و کومالگای خوما دا او قصه بابو که ایما قدری کز نزنین و زندوکوشین براستی نگ مردو پرست استا نه زندوکوشکم مردو و نه مردو پرستکش ماو واتا خریک هر دوشی لو بینه دا نامینه بویا امریکا لحفته پیشو در روی دا لدوای کوچی ناوختی روشنبیرو رخنگرو تیجرو ماموسای فلسفه و ماموسای زنکو روانشاد فاروق رفیقو که لمالکی خوی دا بنخوشی کوچی دوایی و جیانوایی کرد اوی که بینی من زور نامو با کومالگای کردی و چینو توجکانی ناو کومالگا کمان دبینین کومالکسانیک بناوی خواو بناوی قرآن و بناوی اسلام و خریکن همویان ناشیرین کن کوایلی هاتوا تنانت وازن لمردوکانیش نیه ناو کوتونتا سوکایتی و قصه ناشیرین با مردو که اما شتێک پێچەوانەی هەموو دابونەریتێکی کوردەواری هەموو کۆمەڵگایەکە کە ئەمە خۆی لە خۆیدا ئەگەر بڵین شەرمەزاری و ئەگەر بژڵین ڕوڕەشی ئەڵبەتە ڕوڕەشی و شەرمەزاری بۆ ئەو کەسانەیە کە ئەدایانەوێت شیرازەی کۆمەڵگا و دابونەریتی کۆمەڵگای کوردەواریمان تێک بدەن کە ئەویش بەناوێکەوە و لەژێر پەردەی ناوی ئیسلامدا کە ئیسلام بێبەریە لە هەموو او جوره کسانه اگر کسی خواه پرستو رو لخوا بیتو قرآن خوین بیتو ایمان دار بیت لدوای مردو هیس قصه یک ناو ترید چون که او مردو تواو تازه لجیان دا نماو چو تا دوا منزلگی خوی هرچی چی هبیت اوی که لقرآن و لدینی اسلام باهاتو که هر کسو بحساب کتابی خوی بی تازه او کسر رشتو لده صلاتی کسانه ماو ایتر نخواه گوره پیوستی با پارێزەرا نە ئیسلام پێویستی بەوەیە کە یەکێ محامی بێت و بێ بە پارێزەری ئەڵبەتە هەموو کەسێک دەردی مەسەلەکە لای خۆیان نامەی ئەعمال و ڕەوشت و کردار و هەڵسوکەوتی خۆی هەموو شتێکێتی کە کۆمەڵگا چۆنی ناسیوە و چۆنی نەناسیوە بەڵام بەداخەوە ئەمڕۆ لەلایەن چینێکی دروستکرا و دەستکردەوە کە بە ناوی ئیسلامەوە خەریکن او نریتو او دابو نریتش ناهلنو کوتونتا سوکایتی با بویم لیره اشتی بابتی چی کرد مهی که ایش بناو نشانی زندو کجی مردو پرستی جنما لهو تبناو بانگکی نجم دی ملادا کلم رو دا پویت شوانه بوتوا جاران خفت ما نخوارد که ایما گلی چین ریز لزندو کان ما نگرینو بەڵامکاتێک کە دەمرین ڕێزیان دەگرین و یادیان دەکەینەوە ئەمڕۆ هەردووشیان نەک تەواو بوو و نەماوە خەریکە نامێنێ بەڵکو جەهەنەمیش لەسەر مردوو تاپۆ دەکرێت جاران مرۆڤ پێش مردن خەفەتی ئەوەی دەخوارد لەو دنیا چارەنووسی چی دەبێ پێش مردن داخی ئەوەی دەخوارد کە بە هەندێ لە ئاواتەکانی نەگەیشتووە ئێستا پێش بەجێهێشتن خەفەتی ئەوەشی هاتە سەر کە لە سۆشیال میدیا و بەناو میدیاکاندا چی پێدەڵێن ناپاکی دەرەکی هەرچەندێک بێت ئەگەر بیشۆیتەوە دەڕوات و پاک دەبێتەوە بەڵام ئەوەی بە شۆردنەوە پاک نابێتەوە ناخ و دڵ و دەرونی مرۆڤە کاتێ سیخ ناخ بێت لە ئیرەیی و نەکبەتی لە کۆتاییدا شەمسی تەبرێزی جوانی فەرموو کە ئەڵێت شەیتان لە ناخی مرۆڤەکانایە شەیتان دەنگێکە لە دەروونماندا
دەبێت لە ناخی خۆماندا لە ناخی خۆماندا بۆ شەیتان بگەڕین نەک لە ناخی خەڵکانی تردا بۆ شەیتان بگەڕین بەڵێ ئازیزانم لە ناخی خۆمانە بۆ شەیتان بگەڕین نەک لە ناخی خەڵکانێکی ترا هیوادارین هیوادارین هەموو ئەو کەسانە بەخۆیاندا بچنەوە وە کۆمەڵگاش هەڵوێستی تونگ بەرامبەر بەو کەسانە بگرێت کە نەبنە هۆی دابچڕان و ناشرینکردنی تەنانە هەر هیچ نەبێ ئەو کلتورە جوانەی کوردەواری خۆمان کە هەمانە و لە هەم لە ڕووی مرۆڤایەتیەکەشەوە چونکە هەموو مرۆڤێک تاکو لە ژیاندا بێت نامە و کرداری خۆی ناسنامەیەتی تا ئەو ڕۆژەی ژیاناوایی ئەکات لە ژیاندا

بەڵێ ئازیزان و خۆشەویستانم ئێستاش لە بەشی دووهەمی بەرنامەکانمان کە ئێستا کاتژمێر 11:06 خولەکە لایەمە بە کاتی ئەوروپا بەردەوامی لەگەڵتانە لە ڕادیۆی کوردی لە شاری یۆتۆبۆریەوە. ئەم بابەتە هەر پەیوەست بە بابەتەکەی پێشوو کە پێشکەشم کردن ئەمەیان بە ناونیشانی ڕووڕەشبوونە. دەجێڕنەوە لە سەردەمێکی زوودا پاشایەکی ستەمکار تووشی نەخۆشیەک دەبێت و بەهۆیەوە ڕووی هەڵدەکڕوزێ و ڕەش هەڵدەگەڕێ. بۆیە لە ناوگەلەکەیدا دەنگۆی ئەوە بڵاو دەبێتەوە کە ڕووی پاشا ڕەش بووە. هەواڵەکە دەگاتە پاشا و ئەویش بانگی هەموو وەزیر و سەرکردە و ڕاوێژکارەکانی دەکا و پێیان دەڵێت هەواڵێکی وا بڵاو بۆتەوە، ئەگەر پێشی پێنەگیرێ ئەوە ناوم دەبێتە پاشای ڕووڕەش. ئێستا دەمەوێت ڕاوێژتان پێ بکەم و داخوا چی بکەین باشە. یەکێک لە ڕاوێژکار وەزیرەکان هەڵەسێت کە داوای قسەکردن دەکات و دەڵێ: خاوەن شکۆ، هەر کەس ئەو ناوە لە ئێوە بنێت خۆی ڕووڕەشی دنیا و قیامەتە. پاشا دەڵێ کار لە کار ترازاوە، بیر لە چارەسەرێ بکەنەوە. هەموان دەکەونە ناو بیرکردنەوەیەکی قۆڵ و هەر کەسە و بیرۆکەیەکی بۆ دێت. دوای گفتوگۆیەکی زۆر وەزیری یەکەم پێشنیازێکی بۆ دەکات: خاوەن شکۆ، پێشنیاز دەکەم هەر ئەمشەو هەموو ئەمانەی لێرەین بچین بە تەنی سێڵێ ڕووی خۆمان ڕەش کەین و سبەینێش بە ناو شاردا بگەڕێین تا سەرنج لەسەر بەڕێستان لابەرین و خەڵکی شوا بزانن کە ئەم ڕووڕەشیە نیشانەی پلەوپۆستی باڵایە، نەک شەرمەزاری. هەرچی وەزیری دەربارە پێشنیاز دەکات کە ئەو خەڵاتە گەورەیە تەواوی بەرپرسە باڵاکانی وڵات بگرێتەوە. ئەوانی تریش قسەی خۆیان دەکەن. پاشا ئاهێکی دێتە بەر و کەمێک دڵی خۆش دەبێ و دەڵێ: پێشنیازەکانی وەزیری یەکەم و وەزیری دەربار پەسەند دەکەم. ئەگەر ئەو پرۆژێ سەریگرت فەرمانێ دەردەکەم کە هیچ تاچێکی ئەم وڵاتە لەو پلەوپایانە و بێبەش نەکرێت. قاوەژێری لای پاشا ڕوخسەت دەخوازێ و دەڵێ: خاوەن شکۆ، ئەو کاتە گەلە دراوسیەکانمان پێمان دەڵێن گەلی ڕووڕەش. پاشا بەم قسەیە زۆر پەس دەبێ و دەڵێ: ئێمە نەتەوەیەکی جیاوازین و کاتێک ئەوان نەتوانن بگەنە ئاستی ئەژنۆی ئێمە، بێگومان ناو ناتۆرەشمان بۆ دەدۆزنەوە. ڕۆژی دوایی هەموو وەزیرەکان بە ڕووڕەشی بە ناو شاردا دەسوڕێنەوە و ئێوارەش هەموویان دەعوەتی پاشا دەبن. بەڵام پێش چوونە سەر خوانی ڕازاوە و خوانی پاشا، قاوەچیەکە جیا دەکاتەوە بە تەنیا لێی دەپرسێ. کاتێک بەرپرسە باڵاکان بەو شێوەیە بە ناو شاردا گەڕان و دەسوڕانەوە، خەڵک چی پێدەگوتن؟ قاوەچی: خاوەن شکۆ، دەیانگوت لەبەر ئەوەی باش خزمەتی خەڵکیان نەکردووە، پاشا ڕووی هەموویانی ڕەش کردووە و ناچاری کردوون بە ڕووڕەشی بە ناو شاردا بسوڕێنەوە. لەو کاتەیە پاشا یا لە قاقای پێکەنین و هەموو میوانەکان بە سەری سوڕماوی زەردەخەنەوە ئاوڕی لێدەدەنەوە. ئەمە ئەو پەندەیە کە بۆ ئەمڕۆش بۆ ناو کۆمەڵگای کوردەواری ئێمە ئەوە باوە و ئەوەی وانە لەمانەوە نەگرێت نازانێت دنیا چ خەبەرە. بەڵێ ئازیزانم، بۆ هیوایی کە هەموو ئەو دەربار و بەرژەوەند خوازانەی کردو

دروست بوون لە هەموو چینە توێژەکانە لە ڕۆشنبیر لە هەژار لە دەسەڵاتدا لەسەرەوە بۆ خوارەوە هیوادارین بە خۆیاندا پچنەوە و ئەو ڕوڕەشیە قبول نەکەن.

بله عزیزان و خوشحیستانم بردام لگلتانا استاش بابت اشترم لبردسته بنانیشانی چی توزک سرنج راچشا بلام لناو روکا که دا شتیشی ترا اویش بنانیشانی خود رود کرو بابت بینین ام نمسینا للاین نوسر کاک شورش خالید باشگی و نوسراو امش لرادوی کردی و پیشکشتانی دکی مروف بون و خلگرتنی تایبت یکانی مروف بون کامل پیدراوی چی اخلاقی نبین راو وجدانی جوان بینین و پاک بونوی روح و دورو برا لهمو صفات ناشرین ناسروشتی شیطانی و پخلوات هزریکان مروف بون شناسی که بو همو کس نیتی و لسردمی پوچگرایی و کرچو کالبونوی به همرو یکان و پوکانوی معرفت و زانست و هیچو پوچی و سادیسم و خوپرستی و خودنوین دا کوتو تا جرف شارشی گورو لمنگن دراو مروف بون یکسان نیه بفریشت بون هر وک مروف بون هیچ تیچوی چی مادی نخات سرخاونکه یوا مروف لو روژوی پیدانی تسر ام دنیای و لچشنی کرستیشی خاو بدر لعیراده و خواستی خوی و دخریت سر پانتاییشی آلوزو نیو پروسیشی پیچاو پیچو پر لحلقشان و دهکشانی کاملایتی و لمیانه پروسی دا کسیتی مروف لمیان کارو کردان وکانی دا فرم دگری و وکخشتیشی خاو اخزیت کنجو کلبریچی نیو دیوار و ستراکتوری ام بینایی ناین راو خیزان و کوملگا ام کرستخاوا بدریجی بدریجایی فورمو گرتنی لجیر کارلیک و کارتی کردنی سیستمیچی جینگو کوملگا کوملگا و پیدراوکانی نایو و پیدگاتو بپلی یکم آمادهی هجمونی خیزان و بپلی دوهمیش کوملگا و با گشت تایبد من دیو بکرانی نایوی و و گشتیک کاریکتریکی راستو خویان لسر فرم گرتنی کسیتی و دیدگا و دنیا بینی و استی پروردهی و هیا هیچ صفتی چی مرووی لدروی کاملگا و جنگا و فرم ناگری و گشا ناکا کم نین او کاریکترو بکر شورش جرانی هر لحرتی گنجتی دا لچشنی سوتمنی شورشو برخودانو جانبازی لپیناو آمانجشی جوانی بالاو ستراتیجوا لگوشنیگای حس کردن به ارچی بر پرسیاریتی و نشتیمانی و نتوائی و اخلاقی و چشی شرفو برنگاربونوی ستمی نتوائیتیان کردشانیان کمنین او جوامیرانی قربانی چی بیوینین با تمن و خیزان و آسوده و جنین دداوا با اوی که خلکانی چی تر با آسوده بجین کمنین او جوامیرانی لسونگی باوری چی قول با ایدیال روانگی بر پرسیاریتی و شاکیان حلب جاردو خویان و خیزانکانیان دوچاری تراجیدیات رین جیان و گزرانی سخت و پروچین و دردسری کردو و سری برزیان بوستم و زبر و زنجی بعض شور نکردو و ملیان ندا امان پشتیان کرده جانی شاهانه و دینار و دولار و کشک و تلار و سرت و سامان کو کردنو و نغروبون لنا و ناز و نعمتی نبراو و بسنور و بباشی و ناشرینیه لجوان کوتوکانه و امتیوج خیر لخو ندیو و لأستایشی سالانی دوی راپرینو حکومتی کردیو آزادیو چونت تمنو بداخوا اوی چرکساتیک هرچی چاورانی ندکر روبدات رویداو و آخری که کوملگال لبیر خویانی دباتو دم زمن دا اوی میدیاکارانی پوست مودرنو بکرانی دنیای مجازیو سوشیال میدیاو بکر و کاراکتر و جنرال و افسر و علامه و توزو باکانی راگاندنی مدرنی نا اکادمی و جوانکاری و سنگ و قول و روت و مچیاج و قشی رنگا و رنگ و
ئایکو ئەکتیڤەکانیان و پۆتاکس و چی گلاس و مانگانە و موچەی چاک و ئیمتیازات وەری دەگرن ئەمان بەخەویش نایبینن نەکەر ئەمە بەڵکو ئەسڵن ئەو ڕێز و تەقدیرەی ئامرلیواو لەشکرەکەی سیلیکۆن و فەرماندە و لیواکانی فیلەر و پڵنگە کارتۆنەکانی سۆشیال میدیا و مەفرەزە خاسە هەلپەرستەکانی پۆتاکس و لوتەجمیلکرا و سوپاسالارە شاعیرەکانی سەر شاشە هەیانە ئەمان بەخەونیش نیانە و هەرگیزیش نایان بێت هەر لە درێژەی ئەم پەراوێزخستن و مامەڵە نامرۆڤان و ناشیرینانەی بەم نەوە بەساڵاش و خێر لە خۆنە دیوانە و شۆڕش جێرە بێدەرەتانانە ڕووبەڕووی بوونەتەوە لە یەکێک لە دام و دەستگا حکومیەکانی منظومەی حکوومەتی هەرێم لیژنەیەک بۆ دڵنیابوون لە پەککەوتەی یەکێک لە پێشمەرگە بەساڵاچۆکان کە تەمەنی سەر و حەفتا ساڵە داوای خۆڕوودکردنەوەی لێکردووە تا لە ئاستی پەککەوتوویەکەی دڵنیابن و جۆرەخانشینیەکی بۆ ڕێکبخەن و یا وەک ئەوان پێناسەی ئیداریان بۆ کردووە موچەی بۆ بەستنەوە نەوەک لە دەستیان ڕابکات و دیزە بە دەرخونە بکرێ یەکێک لە هاوسەنگەرە شەیدەکانی باوکم لە هەشتاکانی سەدەی ڕابردوو خۆڕایی نەیگوتبوو دوای ئەم قۆناغە و لە زەمانی ئازادیدا ڕۆژێ دێت خەڵک یەخەمانە گرێ و ئەم پرسیارە قۆڕانەمان بەسەردا دەکەن و ڕووبەڕوومان دەکەنەوە ئادەی وەرە فلانە کەس بۆچی تۆ ئەم هەموو منەتەوەکەی پێشمەرگایەتیت بۆچی و بۆچی و کرد کاتێک بەشێکی سەرەکی لە کۆمەلگا لە هەموو بەهایەکی ڕوود دەبێتەوە و داوای ڕوودبوونەوە لە بەشەکەی تری دەکات بەداخەوە بۆ ئەو ڕۆژگاری کە هەموو ئەو خۆشەویستانەی تێکەوتووە بەڵێ ئازیزانم ئەوەی گوێبیستی بوون بابەتێ بوو بە ناو نیشانی خۆت ڕوودکەرەوە بابت بینین ئەمە وتارێک بوو لە نووسینی برای بەڕێز کاک شۆڕش خالید باشگەی

گەر بە من بێ و بە من بکرێ شار دێرمەوە وەکو جاران ئەگەر بە من بێ و بە من بکرێ شار دێرمەوە وەکو جاران یەکەم جار پێش هەموو شتێک کەریم قەرەنی دەکەمەوە بە متەسەرفی شار و مەلا حەسەن دێنمەوە بۆ مزگەوتی گەورە و بەیانیان ئەبێ خەڵکی شارم بە موناجاتەکەی ئەو بەخەبەر بێن چی تەلارەتێکی ئەدەم و قەسرەکەی نووری عەلی دروسەکەمەوە چخمەکەی سابونکەران و فولکە کۆنەکەی بەرسەرا دروست دەکەمەوە عومەرە قۆچی پۆلیس بە کڵاوە تووک و تیژەکەیەوە دەکەمەوە بە مرور گەر بە من بێت هەردوو کتێبخانەی شەقامی مەولەوی گەلاوێژ و زێوەر پڕ دەکەمەوە لە ڕۆشنبیرانی شارم و دوکانی شێمحەمەی خەیات و عەبدوڵڵا زوهودی پێڵا و درو و ئەحمەی پاقلاوە و برایمی سەنگەر و ئەزاخانەی ڕەئوف و شێخەی نقوڵ و جوتیاری خەیات و مەتۆشی شاعیر و دوکانی باتە و حەمامی قشڵە دێنمەوە ئەگەر بە من بێ فولکەکەی بەردەم قەسرەکەی تۆفی قەزاز دروستەکەمەوە جارێکی دی توی مەلیک دەکەمەوە سەیرانگا و بە عەرەبانەکەی ڕەوفی فاییز دەچمەوە بۆ سەیران گەر بە من بێ هەموو پاییزێک قوڕەکاری گشت ماڵەکانی شار بکەم و تێربوونی قوڕی سواغدراوی خانووەکان بکەم گەر بە من بێ چی ترێ و هەنجیری شارباژێر هەیە لە بەرچنێ بکەم و بەسەر پشتی وڵاخەوە ڕووی لە شار کەم گەر بە من بێ دەمە و پاییز مەنجەڵی دانولەی هەموو ماڵێک بە هەناسەم ئاگری بنی خۆش ئەکەم هەموو ماڵێک بامێ و باینجان و بۆ وشککردن خۆم بە کۆڵ بۆیانە بەم کام تەماتەی زۆر ئاڵ و جوانە بۆیان ئەبەم و تێرتێربوونی دۆشاوی سەربانەکەم گەر بە من بێ هەموو کەس فێر دەکەم پچنەوە لە ترشیاتەکەی ماڵی سێمەجیب کڕن ئاشی ئەلەکتریشی گاوران دەخەمەوە گەڕ و باراشەکانتان بە کۆڵ بۆ دەبەم گەر بە من بێ حەسەن فەرج دێنمە و ناو بازاڕ و برنجی چەوتانتان هەر لەو لێ بکڕن گەر بە من بێ زستانان چلوورەی جۆسەبانە دێنمەوە و هاوینانیش سێبەری بن دارتوێکی ئاوڕشێنکراوی حەوشەتان بۆ دێنمەوە گەر بە من بێت شەوان تەنها گوێ لە دیلان و ڕەفیق چالاک و ڕەشۆڵ بگرن و پۆستە و ئیدارەکەی عەبەی سەیزایە و خۆشکەری سەرچۆپی بێ هەزارەهای بە من بێتر بێ ئەو ساوەرن سەیری شار کەن گوێ بۆ شەعری بێکەس و پیرەمێرد بگرن ئەوسا شارم سلێمانی بوو نەوەک ئێستا بەڵێ ئازیزان ئەمەی گوێبیستی بوو نووسینێ بوو کە لە واڵی فەیسبووکی کاک ڕزگار زوهدی وەرماگرتبوو بوو ئێمەش پێشکەشمان کردن کە کاک ڕزگار هەر خۆشی نووسیوەتی دەستخۆشی لێک

بەڵێ ئایزان و خۆشەویستانم لێرەدا دێمە کۆتایی بەرنامەکانی ئەمڕۆمان کە سەرجەم بڕگە و بابەتەکانی ئەمڕۆم پێشکەشکردن بۆ هیوایم توانی بێتم خزمەتێکی بچووک بە هەموو ئێوەی بیسەران و جۆگرانی خۆشەویستی ڕادیۆکەمان بکەم و هەروەها خزمەتێکی بچووکیش بێت بە میدیای کوردی زۆر سپاس بۆ کاتەی بە ئێمەتان بەخشی و تا هەفتەی ئایندە و لە بەرنامەیەکی نوێدا دێینەوە خزمەتەم و ئێوەی بیسەرانی خۆشەویستی ڕادیۆکەمان بۆ هیوایم کە ژیانێکی بەختەوەر و ئارام و تەندروست باش بن ئایزانم هەر شتێکتانێ هەر پێشنیارێکە ڕەخنەیەک هەر بۆ چوونێکیش دەتوانن لە پەیجی ڕادیۆ بەناونیشانی ڕادیۆی کوردی لە یوتیوبۆری ئاگادارمان بکەنەوە و زۆر سوپاستان دەکەین تا هەفتەی ئایندە و ڕۆژی شەممەی ئایندە دێینەوە خزمەتەم و ئێوەی خۆشەویستان بە نیازی دیدار و خواتان لەگەڵ و بەرەو کوردستانێکی ئاوەدان ئێرە ڕادیۆی کوردیە لە شاری یەتۆبۆری لە وڵاتی سوید هەر بمێن و هەر شاد بن